0: 安尼讲起来，你也是一个落魄的读册人哦，真是。敢问阿伯，个性代表我，嘿嘿，我姓李，庄稼人大大细细，拢嘛叫我阿伯。查某囝就叫我阿爹名嘛，听久无用啊。对啦，我感觉这个查某囝小名叫春玲，哎，爸仔囝伫这个春江边一个掠鱼为生。你阿爸春，李姑娘，大恩不共言报。小生过世了，哎，万请了，万请了。现时官兵正在四处伫咧掠你，你若出去，起无是送肉入虎口。
1: 是，是啊，公主，这个时阵你是要去倒位呢？
0: 这是，嘛唔知要到本何处啊。既然甲无底气，不如就暂时住我家哩。
1: 是，对啦，你若是无嫌阮家是歹所在，食番薯配咸鱼，要无你就继续留落来啦。
0: 帝王美意，小生性命就是。
1: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好